Una e adenque via sanguis. Animus que secundur. Corruit in bonus. Sonitum superarma de dere. Epterra mustile moriens. Petitore cruento. Hoc dicem ferrum adverso sub pectore condit fervidus. Ast illi solvuntur frigori membra. Vitaque cum gemitu. Fugit indignata sub umbras.